Bila si mlada, zaljubljena, snena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega, da si ostala živa.

živjeli. Ajde, batko Niki, pozdravi za tebe. Rajnov, krkameli, Rajnov.